Amen. Yabeto aso nyame ya doma. Se wurade. Ade bi efri yansa kwede baby. Wurade mani nyina nsambra maye. Onfa monoma sinengo na obiara atwa so frɛ wo na wobɔ mpa yɛ ma no na wafrɛ na wabɔ mpa yɛ ɛde